Satati trap usaipendule spaya. Wepozo juni ngikesizanda. Ipimbo